երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: քեզ
1: երիտասարդության ցայնը Գունգն փեք երիտասարդության ցայնը ծեր ցայնը

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերձ էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

չես հավատում, ես քեզ եմ սիրում, թե քիշեր ցերեկ, անկուն մտածում եմ քեզ, ես քեզ եմ սիրում։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

0: մեր ուրախությունը չկամենան խոսքով սուտով հեկյատ կազմեն որ մեր սրտերը
1: Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես միշտ դարբերես միշտ դարբերես դարբերես Հաճելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայն են երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես

0: Գզել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առաք ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առաք ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Երիտասարդության ցայնը։ Գունգն թեք երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։
1: Միշտ դարբեր ես։
0: Դարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։
2: Միշտ դարբեր ես։

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, միայն այդ չի վաճառվում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում, մնացածը վաճառվում,

բոլորն են վաճառվում։ Եվ միայն խաչիդ կամերը, այս կյանքի տառապանքները, միայն այդ չի վաճառվում։

չի վաճառվում։ Եվ նաև վերջին չորրորդը, որ մերժում է այդ աչուրդը, միայն նա չի վաճառվում։

0: Focus Pilates, Burchamudi Match, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Reformer, Norkorzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հադուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHnet, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
2: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։
3: Աղբյուրից մաքուր ջուրը խմելիս ես կհագենամ, Եվ հետո մի պահ կարճած ներկային ես կզարմանամ, թե ինչպես եղավ, որ մեր շուրջ հանկարծ ամենը փոխվեց. Ասում են ամեն երազանք հույս նորից փոխտորվեց. Զարմանում եմ ես մեր առջև փակված հազար դռներից, Զարմանում եմ ես մեզ բաժանանող հազար շերտերից, Զարմանում եմ ես եւ նորից ես չեմ հասկան, Եվ գլուխս կախ ամբողջ իմ կյանքում ասկս եմ փնտրում, Ես չեմ զարմանում նորից արթնացած բյուրջ

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհի։ Երիտասարդության ցայն, միշտ դարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

իբրև երաս, իբրև կարոտ, իբրև վրաշ կապույտ երկի, դու մարդկային ոգու տաղատ, դու չեզ ժպտում ամեն մեկի, հազար երկերի մեջ տանջված, գրկերի մեջ ճզմված դիտը, երեք տարից է բաղկացած հրաշկը, որ կոչվում է սեր, նա որ չի ներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակի, և շուրթերի վրա դողում աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրով քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմի դաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ էլ գործնի անապատում, սերն է միակ տերն ու արքան, մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիցված, և սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած,

իբրև երաս, իբրև կարոր, իբրև աշկ կապույտ երկինք, դու մարդկային ոգու տաղատ, դու չէ ժպտում ամեն մեկին, հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ ճզմված թիտ։

գունգ ընթրեք երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առաք ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առաք ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, Հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, Հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես միշտ տարբեր ես միշտ տարբեր ես Հաճելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայն են երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես

0: Գզայել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության։ Ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առաք ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առաք ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, Հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, Հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոքր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

խավար, որ ոչինչ էլ ասես, չի երևում, բայց մենք սիրով մեր աչերով անկում, նույնիսկ մութի մեջ ենք տեսնում։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Գզայել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության։ Ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

ասե սղճացի Մի անգամ քեզ շելուլացի Անխիղճ աղջիկ զիստողելով կնացիր Դածան չենում գասե սղճացիր Լացե ինչ օգուց

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։
1: Միշտ դարբեր ես։
0: Դարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։

Արիստագեսի, Վրդանիսի, Հուսկանն ու Գրիգորիսի, Ներսիսի, Սահակա, Դանիելի և Խաթա, Մեսրոբա, Վարդապետին և Գրիգորիսի,

Հարադեց ավերն ու բժշկե հիվանդությունները, կու ժողովրդիդ վրա են, և կու ամենահաղ խաչիդ նշանով, գադարյալ առողջություն շնորհե ամենուն, որով կու խաչովդ մարդոց դգարությունը վերցուցիր, ու մեր կյանքի ու փրկության թշնամին հադաբարդեցիր։ Թուն ես մեր կյանքն ու փրկությունը, ով բարերար և բազմողոր ասված, միայն թուն կրնաս մեր մեղքերուն թողություն շնորել, և աղտերն ու հիվանդությունները հերացնել, և քեզի միայն հայտնի են մեր հարգավոր պետքերը, ով բարիքներ բարգևող, կու արատ ողորմությունըդ բարգևե կու արարածներուդ, յուրաքանչյուրին պետքին համեմատ, որպեսզի միշտ հարավորելով կովի ամենասուրբ երրորդությունըդ, այժմ և միշտ, հավիտյան է մինչև հավիտյան։

ես Քրիստոս ասված փրկիչ մեր, որ լցեր ամենայն հայրական դնորենությունս քո, լից ևս մեզ հոգվո՛ւմ։

0: Աստված մեր, Սուրբ խաչիվս աչես սուրս դեր, զիսովա բրգես ես մեզի մեղած, և գեցուս է շնորի որութիան յուրո, ամենագալ դեր Աստված մեր, գեցո և ողորմյան։
1: Բահբանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, բահյա, բահբանյա և օրհնյա, զաս կսայոց, զեգեղեցին Հայաստանյայց, և համայն մանգդիս Հայաստանյաց եկեղեցվույթ, ընդհովանյա Սուրբ և պատվագան խաչիվտքո իխաղության։ Փրկյա ազատյա երևելի և աներևույթ իշնագույն, արժանավորյա քուտյամ հարևորել։

0: հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Թեև ճամփասները
2: բշո, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

Հաջելի բահերձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։ Հոս երիտասարդության ցայնն է, վստահ սեր ցայնը։

վերիմ, եկել եմ մոտը ծնկաճոգ, որ խնդրեմ քեզանից երկնային մեծ ընթակավորիցդ, ներիր խնդրում եմ դու մեզ, հաղոցին հաղոտ մարդկանցս, ներիր, ներիր Տեր Աստված, ներիր գիտակից և անգիտակից բազում մեղքերը մեր, ներիր այն մեղքերը, որոնք մտածել, բայց եվ չեն գործել, և այն մեղքերը, որոնք գործել ենք, ինչ որ չարքերով տարված, անջատված, ներիր մեզ Աստված, ավերսում եմ ես քեզ, աշխարի բոլոր մարդկանց մեղքերի համար, ներիր, ավերսում եմ քեզ, ներիր այն մարդուն, որը չարացավ, որ չհավատաց քո զորությանը, որ ապրելու իր գոյությունը քարշ տալու համար իր ճղճի մարմինը թաղեց մեղքերի ծովը մանհատակ, ներիր, ավերսում եմ ես քեզ, ներիր Տեր Աստված, ներիր մանուկին, որ գայթակ խած գողություն արեց, ներիր ծերուկին, որը զազրախոսեց և հազար ու մի չարիքով պատեց շատ ամեղ մարդկանց, ներիր, ներիր Տեր Աստված, ներիր այն մարդուն, որը սպանեց իր իսկ նմանին, չէ որ բոլորս մարդասպաներ ենք վայրի գիշատիչ, ուղակի ունենք ուղեղ բանական, որը կառավարում, հետ է մեզ պահում, շատ անասնական անզուս մեղքերից, երբեմն թողում լքում են ամեզ, և անասնական բնազդով տարված մենք սպանում ենք, և գողանում ենք, և շնանում ենք, և չարանում ենք, և կատորում ենք բոլոր մեղքերը գրված և չգրված, հիմա եկել եմ ձեռքերս պարզած, ծնկներս ծալած ու ավերսում եմ քեզ, ներիր, ներիր մեզ Տերիմ, ավերսում եմ ես քեզ, ներիր խնդրում եմ քրտինք ուտողին, ներիր խնդրում եմ չար գործի համար քրտինք թափողին, ներիր, ներիր Տեր Աստված, ներիր խնդրում եմ դոյն ամուսնուն, որը դավաճանեց, ստեց, հարվածեց, քո առաջտված և ոչ մի խոստում նա չկատարեց, ներիր, ներիր Տեր Աստված, ներիր այն կնոջը, որը զրպարտեց, որը լուտանքներ անեցքներ թափեց, որը չպայեց իր ամուսնական ամուր արագաստը, ներիր ծնողին, որը հեռացավ, լքեց զավակին, հավետ մոռացավ գոյությունը նրա, ներիր զավակին, որը չարացավ իր ծնողի դեմ, առած մոռացավ և չարացնել երեսով տվեց, անվերջ հիշեցրեց և իր ծննդյանը օրը անիծեց, ներիր Տեր Աստված, ներիր աղջնակին, որը չհետևեց պատվիրաներիդ, շնացավ տրվեց գայթակղության, բայց գիտակցելով մեղքը քո առաջ, ներիր Տեր Աստված, ներիր մեզ Տերիմ, ավերսում եմ քեզ, բոլոր երկնային, երկրային մեղքերն մաքրագործիր մեզ, և թողություն տուր մահկանացու մեր մարմիներին, ներիր, քո դրան եկած ես աղաչում եմ, և ստանում եմ քո շնչով լցված մեծ հույսն ու հավատ, որ ներեցիր մեզ մեղսագործներիս, քանզի ասում ես, փնտրիր կգտնես, խնդրիր կստանաս, աղոթիր կներվես, աշխատիր կվաստակես, քայլիր կհասնես, քնիր կարտանաս, հուսամ ստանում եմ քո թողությունը, և իմ համայն մարդկության համար, ախերսում եմ քեզ Տերիմ, ախերսում եմ քեզ Տերիմ,

Արևորտիս, քո մեկնելուց առաջ մի քիչ նստենք, քո գնացքին քիչ ժամանակ կա, այսպես է մեր կյանքը, երբեք չդժգոհես քո բախտից, մարդ պիտի դժգոհի իր խելքից, որդիս, մի դատիր, որ չդատվես, բայց վեր լուծիր ամեն ինչը, միշտ տարբերիր լավը վատից, ապրողը դեռ չի մերել իր ապրած կյանքում, ոչ էլ եղել է մեկը, որը կհաղթի իր մահին, ճիշտ ապրելն է հարգանք պատիվ, հորդ նման պատվով ապրիր, մեզ կյանքը չի փոխում, մեզ մարդիկն են փոխում, մարդկանց միջից աստված վաղուց է մեռել, փողն է նստել ասուգահին, բայց ամեն ինչը չէ, որ կարող ես փողով առնել, փողով կարող ես մաճակալ գնել, և ոչ հանգիստ, փողով կարող ես մարմին գնել, և ոչ սեր, փողով կարող ես պալատներ գնել, և ոչ ընտանիք, փողը մութ տեղը լույս է տալիս որդիս, լույսը մթացնում, արևներ խավարեցնում, թեև հիմարի կարծիքով փող ամբիտան մի բան է, բայց լավ մնացիր, փող սիրողի համար այս աշխարը հավերժական զնդան է, այսօր մարդիկ ավելի էժան են, քան իրենց հագուստները, սուտ է որդիս, ասա տեսնեմ, միջև այսօր մեռնողները ինչ են տարել մահից հետո այս աշխարից,

Ընկերներին ընդրում ենք մենք, իսկ հավատարիմներին թողնում ենք ժամանակին։ Իսկական ընկերը նա է, ով սխմում է ձեռքդ և զգում է սիրտդ։ Սիրիր ընկերներից, բայց ոչ ամենքին։ Դժվար է հասկանալ կեղծ մարդու հոգին։ Մարդիկ չեն հիշում այն հարյուր լավությունը, որ արել ես, իսկ չարված մեկը մոռանալ չեն կարողանում։ Երբ դու վեր ես բարձրանում, ընկերները դիմանում են, թե դով ես։ Երբ դու ընկնում ես, դու ես իմանում, թե ով են ընկերներդ։ Շրջապատիր քեզ այն մարդկանցով, ովքեր քեզ վեր կբարձրացնեն։ Կյանքը առանց այդ է լի է մարդկանցով, ովքեր քեզ ուզում են ներքև քաշել։ Այդպես է որդիս, կյանքում ամեն ինչ կարող ես ներել, բայց ոչ ամեն ինչ է մոռացվում։ Լրություն ամենաբարձր ճիճն է, քանի որ այն պայթեցնում է ոչ թե ականջները, այլ սիրտը։ Հիանալի է ժպտալ այն ժամանակ, երբ բոլորը սպասում են քո արցունքներին։ Մի վախեցիր թշնամիներից, վախեցիր ընկերներից, դավաճանում են ընկերները, ոչ թե թշնամիները։ Ուժեղ է նա, ով տարապել է, բայց չի չարացել է, և հոգու խորքում խնդ հառաչել է, սակայն ժպիտով ցավը ծածկել է։ Ոչ ոք կատարյալ չէ որդիս, գնահատիր նրան, ով սիրեց քեզ քո թերություններով։ Որդիս, խնդրեմ քեզ, երբ երջանկություն կփնտրես, խնդրում եմ այն ուրիշից չխլես։ Ավելի լավ է մենակ մնա, քան թագես այն դուռը, որտեղ քեզ չեն սպասում։ Ճիշտ խոսքերը նման է բանալի, այն ընտրելով ցանկացած հոգի կարող ես բացել, ցանկացած բերանք կարող ես փակել։ Այդպես է կյանքը, որդուս, դժվար է, դժվար։ Տգեղքին չկա, կա ավելի գեղեցիկը։ Կնոջը, ինչպես նաև կրակը, չի կարելի առանց ուշադրության թողնել։ Կամ կմարի, կամ էլ ամեն ինչ կայրի։ Ավելի լավ է խոր իմաստ լռես, քան անիմաստ խոսես։ Լսիր բալես, փողոցով անցկենաս, շունը հանկարծ քեզ կկծի։ Ոչինչ, որդիս, շունը իր շնությունը կանի։ Բայց եթե հանկարծ մարդն է մարդուն կծում, մարդու կծած վերքը երբեք չի բուժում, որդիս։ Ժամանակը չի բուժում, այն սովորեցնում է ապրել ցավի հետ։ Խմիչ-խմիչ չափավոր, մի խմիր ամեն օր։ Խմելուց եղիր զգուշ, մի եղիր խելքից ետապուշ, այս է խոսքերս քեզ քնքուշ։ Նախքան խոսելը լսիր, որդիս, նախքան գրելը մտածիր, նախքան ծախսելը աշխատիր, նախքան աղոթելը ներիր, նախքան ցավ պատճառելը զգա, նախքան ատելը սիրիր, նախքան մեռնելը ապրիր։ Եվ հիմա կվերջացնեմ մեր հայկական ավանդական խոսքերով։ Ուր էլ գնաս, ուր էլ լինես, այս լուսնի տակ ուր էլ ապրես, թե ինձ էլ անգամ մտքիցդ հանես, հայրենը չմոռանաս։ Գնա բալես, կանաս ճանապարհ Աստված քեզ հետ։

չի վաճառվում, որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, միայն այդ չի վաճառվում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում,

բոլոր մեր վաճառվում։ Եվ միայն խաչիդ գամերը, այս կյանքի տառապանքները, միայն այդ չի վաճառվում։

միայն այդ չի վաճառվում։ Եվ նաև վերջին չորրորդը, որ մերժում է այդ աչուրդը, միայն նա չի վաճառվում։

0: մեջ սրալ
1: երիտասարդության ցայնը ծեր ցայնը
0: Ի վրաբերաս ի վրավ կարոտ ի վրաֆրաշ կապույտ երկի դու մարդկային ոգու տաղանդ դու չես ճպտում ամեն մեկի հազար երկերի մեջ տանջված գրկերի մեջ ճզմված դիտը երեք տարից է բաղկացած հրաշքը որ կոչվում է սեր նա որ չիներում կեղծի չի ենթարկվում ժամանակի եւ շուրթերի վրա դողում աղոտքի պես աստվածային լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում ամեն վարքյան ռազմի դաշտում սերն է որ մեզ գուցե բրդի կամ էլ գործնեին անապատում սերն է միակ դերն ու արքան մնացած ունայնություն նա իմաստ այս կյանքի որ մեկ անգամ է շնորհվում օրերը նենք օրերը բութ օրերը ստոր եւ անիծված եւ սառույց է ամրոցում նրա կրակը չի մարած

0: Youth Radio.
1: Ձյան սպիտակ թավշե սպրոցը, իմ անսաց հետ կերը, գծասի։
2: Երի դասարդության ծայնը։

0: Գզայել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության։ Ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրության, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության

0: Երիտասարդության ցայնը։
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հաջելի վայր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։ Հոս երիտասարդության ցայնն է, վստահ ձեր ցայնը։
0: Երիտասարդության ցայնը։
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Երիտասարդության ցայնը։
1: Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի Ռուսաստանա բնակ հայրենակիցներ ջան։ Ինչպես է ձեր բոլորի տրամադրությունը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրում եմ ձեզ։ Խոնարհվում եմ բոլորիդ առջև եւ շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա երգում ենք։
0: Երիտասարդության ցայնը։
2: Գիտեմ, սիրում ես ինձ ու

Շնորհակալություն։ Հենց էս տրամադրության պետք է շարունակենք, ուզում եմ ինչև հաջորդ երգին անցնելը, մի հատ բարձր ծափահարենք Կարեն Սևակ բենդին, մեր տաղանդավոր ընկերներին, իսկապես երկար ու դժվար բավականին ճանապարհ անցած երաժիշտներ, տաղանդավոր ընկերներ, եթե իրենք չլինեին, մենք վստահ այս աստիճանի երաժշտություն չենք կարող մատուցել ձեզ։ Տղաներ ջան, շնորհակալություն։

Ժորժան, լավ է չէ բոլորիս տրամադրությունը։ Գնալով ավելի է չէ բարձրանում։ Մի հատ ուզում եմ տեսնել ձախ կողմում, վերևում ո՞նց եք։ Շատ լավ է։ Դիմացում լավ է։ Վերևում

Ձերը դա Աստծո կողմից տրված ամենամեծ պարգևն է, որ Աստված պարգևել է մեզ։ Ես տեսնում եմ բոլոր ընտանիքներով, սիրած մարդկանցով այստեղ ներկային, ես էլ եմ իմ ընտանիքով, իմ կնոջ եւ աղջիկ երեխաների հետ, մի հատ բարձր ծափարենք մեր ընտանիքների համար։ Իմ սիրո բոլոր երկերը նվիրված են իմ կնոջը։ Առողջ եղիր, սիրելիս։ Սիրում եմ ձեզ։ Գնացինք օրեր-օրեր կյանքի օրեր։

0: երիտասարդության ցայնը։
1: Բոլորից շատ սիրում եմ ձեր ջերմությունը, ես երբեք չեմ մոռանա, բայց երգենք, հա, վերջում նկարվելու ենք։ Ամեն

թող կամպտենա որ լինի, բայց մայստրո Ռուբեն Մաթևոսյան, հայ երկի լեգենդ թագավոր, ուզում եմ վայելեք մայստրոին։ Մայստրո ջան, Աստված ձեզ պահապան։ Ձեզ երկար երկար տարիների կյանք։ Գնացինք Սևակկարեն տաղանդավոր ընկերներ եւ Մոսկվայի 11000 հանդիսատես։ Վայելեք մայստրո ջան, ամբողջ կյանքում միլիոնավոր հանդիսատեսների միջտ վայելել եք դուք։

0: Արման Հովանեսյան։
1: Շնորհակալ եմ, մայստրո ջան։
2: Իմ սիրելի Արման ջան, ես այստեղ եմ, որպեսի ամբերչանալի արձանագրեմ մի փաստ։ Դու քո առաջին ելույթներից կարողացել ես համայն հայության սիրելի երգիչը դառնաս, քչերին է հաջողվում։ Եվ այդ

0: Փաստը այսօր այստեղ է մեր մոսկովյան հրաշալի այս սրահում, քեզ այստեղ լսում է 11,000 երաժիշտ, երաժշտասեր։ Կարծում եմ ամբողջ կյանքդ շարունակելի կլինի նման հաջողություններ արձանագրելով։ Ես հպարտ եմ քեզնով ոչ միայն նրա համար, որ քո ուզերին դրված է շատ կարևոր բեր տանել հայ երկի պարկը մինչև վերջ բոլորի հետ և առաջին շարքերում։ Ես հպարտացա, երբ քո անունը գրանցվեց և հավերժացվեց Լաս Վեգասի պարկի ճեմուղուն։ Առողջ լինես երջանիկ և երբեք չմոռանաս հայ երկի մունետիկը լինելու քեզ հասած պատիվը։
1: Շնորհակալ եմ, այս ծափարությունները ձեզ համար եմ, մայստրո ջան, առողջ եղեք, Ռուբեն Մաթևոսյան, շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, այս երգը ուզում եմ նվիրել, էլի իսկապես մեր հայ քույրերը տարբերվում են աշխարի բոլոր քույրերից, բարձր ծափարենք մեր հայ քույրերին, մայրերին, Աստված ձեզ պահապան, երջանիկ եղեք, մենք հպարտանում ենք ձեզանով, սիրելի քույրեր, հատուկ ձեզ համար, գնացինք։

մի ընկեր ունենք շատ տաղանդավոր, վստահ եմ բոլորը ճանաչում եք, սիրում եք, երկրպագում եք, մենք ունենք երկ դուետ, մեկ օր է ընդամենը, մեկ օրեկան է, հիմա ձեր գնահատականը շատ կարևոր է, Ամերիկայից ժամանած, տաղանդավոր երգիչ, լավ մարդ, Նորո! Գնացիք!

0: Շնորհակալ եմ քեզ, ընկերս։ Մի խոսք ասեմ ու գնամ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս իմ կյանքում եւ մեր բոլորի կյանքում փայլում ես միշտ ու փայլում ես իմ լավ ընկեր։ Շնորհակալ եմ։
1: Առանց քեզ, առանց քեզ կյանք չունեմ։ Ես քանից հետո բայց սերը քո սրտի

Սիրերեք էս երգը։ Երգենք մի փոքր։ Դու եք արիմ կյանք։

0: Բարձր ծափահարենք մեր հրաշ պարուհիներին, պարողներին, բրավո։
1: Երիտասարդության ցայնը։
0: Տաղանդավոր երգիչ Աբրամ Ռուսո։ Բարձր ծափահարենք մեր

բարձր ծափարությունները։ Տեսնում եք, ինչպիսի հայեր ունենք։ Համ իր ընտրած մասնագիտությունով ինքը իսկապես աննման է, մի հատ բարձր ծափարենք, բարձր պրոֆեսիոնալ, մեր գեղեցկուհուն։ Համ էլ գեղեցիկ երգում է Ժորժ ջան։ Էսպիսի գեղեցկուհուց հետո մենակ պետքա երգեինք արևես, արևես դու, ձեռքերը բարձր։

0: Youth Radio. Youth Radio.
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հոս երիտասարդության ցայնն է։

0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը,
1: պատրաստի է։ Հո, հորովե։ Հորի։
2: Հոս երիտասարդության ցայնն է։
1: Հորովե։
2: Հոս երիտասարդության ցայնը։

0: Youth Radio.
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է։
2: Այսօր լավագույններից է իր երգով, իր էներգիայով, մի հրաշք ու համով շողշողուն ընկեր Սարո Թոմասյան։
3: Երիտասարդության ցայնը։
2: Ցերցանը։ Ձեր ցայնը։ Ձեր ցայնը։

0: Թոմասյան,
1: ես
0: մեր Սարոթով
1: արի սիրեն քեզ կյանքը, որ կյանքն է սիրիր մեզ, ապրենք ամեն վարկյանը, վերջին վարկյանի պես մի

0: Ավանասյան,
1: Ավանասյան, բրավո, Կարեսին, էյ,
0: սիրելի ներկաներ, այս օրը դուք եք տոն սարքում, այս ենց բարձր տրամադրությամբ, ճանապարհ ենք Սարոյին, դու ես դու, դուք

0: Լիլիթ Հովանիսյան!
1: Արման Հովանիսյան, ձեր ծափերը!
0: Սիրելի ներկաներ, ուզում եմ մի հատ բարձր, բարձր, շատ բարձր ծափարենք մեր տաղանդավոր հրաշք Լիլիթ Հովանիսյանին։ Իսկապես տարբերվող իր տեսքով, ձայնով, մտածելակերպով եւ ամեն ինչով։ Բրավո Լիլիթ ջան։
1: Արման, մերսի շատ։

0: երիտասարդության ցայնը։
1: Շնորհակալություն։ Սիրո երգիչ անկրկնելի Արմենչիկ հայ աղջիկների համար։

0: Շնորհակալ եմ Ժորժ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ այսօր այստեղ եք, իմ ընկերոջս Համերգին։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, որ այսօր այստեղ եմ, Արման ջան, այսօր քո օրնա։ Քեզ սրտան շնորհավորում եմ, ցավը տանեմ, դու արժանի ես աշխարի ամենալավ բեմերին, ցավը տանեմ, քո ձայնով, քո տեսակով, մարդկային տեսակով, երկի տեսակով, Արման Հովանիսյան!
1: Շնորհակալ եմ, Արմեն ջան,
0: երկենք միաց,
1: իհարկե,
0: Ժորժ ջան, երկենք միաց,
1: ես ժողովուրդը, դու այնքան սիրված ես, երբեք հեշտ չեն թողնում բեմից հեռանաս, Արմեն ջան, գնացի,
0: պատրաստ եք Ժորժ ջան, բասի ես ռուսերն եմ, դի գատով է, նարմալնա,
1: հայ աղջիկների համար խենթանում եմ, ամեն մեկն էլ մի աշխարհ են անուշ, մեզ համար նուրբ ու քնքուշ, ավելի բարձր,

0: Շնորհակալ եմ Ժորժ ջան, մերսի որ այսօր այստեղ եք։ Ապրես ընկերոջս Արման Հովանիսյան։ Շնորհակալ եմ, մերսի։
1: Բրավո Արմեն, բրավո։
2: Տիկնայք եւ պարոնակ։ Տարիք չունեցող լեգենդ։ Ձախ Հարութ, Հարութ Փամբուկշան։
1: Վարպետ ջան։
2: Ավելի բարձր, բարձր, բարձր։

0: երիտասարդության ցայնը։
1: Հայլող լեգենդ, բրավո Վարպետ ջան, Հարութ Փամբուկչյան։
2: Արման Ռոնեշյան, ես հպարտ եմ Արմանով, անկանով եմ հպարտ, որ գիտենք է, վերջին 25 տարվա մեջ ես ամենան համարձակությամբ կարող եմ պարծենալ, որ եղելա հայ ժողովրդի երկիշները այս սերունդի ամենասիրված, ամենակաղցր, ամենասիրուն ձայնն է եղել այս տարի։
3: Շնորհակալ եմ, Վարպետ ջան, շնորհակալ եմ։
1: Ժողովուրդ ջան, բարձր ծափարություններով ծափարենք Վարպետին։
0: Երիտասարդության ցայնը։
4: Սիրելի հայրենակիցներ, սրանից 1000 տարի առաջ մեծ ընարեկացին իր նախադեպը չունեցող աղոթքը հղեց առաստված։ Բարձրյալի զորակցությունը խնդրելով մարդուն մարդ պահելու, նրա մեղքերին թողություն տալու ու աստվածահաճո ապրելու համար։ Այսօր, 1000 տարի անց, մենք մեր ժողովուրդն ավելի քան աստծո զորակցության կարիքն ունենք։ Անասելի կորուստներից ճկված մեր մեջքը շտկելու ձեռք ձեռքի ուսուսի տված մեր ճակատագրի տերը լինելու։ Հայ սերունդների ապագայի համար մեր պատմական պատասխանատվությունը պատվով կյանքի կոչելու համար։ Բայց նաև պետք է հիշենք, որ Աստված մեզ ստեղծեց առանց մեզ, սակայն չի կարող մեզ փրկել առանց մեզ։ Ուրեմն եկեք միասին աղոթք երգով մեր կաթիլն ավելացնենք համազգային վերազարթոնքի աստվածային զորակցությանը։

0: Բրավո Հայաստան, հայ ժողովուրդ, աշխարի 10 միլիոն հայեր, բրավո ձեզ, ձեր ցավը
1: տանեք! Երիտասարդության ցայնը։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առաք ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առաք ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրության, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
0: Հաջելի բահեր ձեր բոլորին։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: հաջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Reformer, Norkorzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ծրիագանչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHnet, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Հոգեր հաստատություններ մեծած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

հաջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առաք ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առաք ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարթելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Սեր կրասենյակներուն, կործադեղիներուն և պնագարաններուն մեջ բետք ունիք առակ ինտրնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտրնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության

0: Գզել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր հարցելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության։ Ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր կորձիկներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

երիտասարդության ցայնը։

դու ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազ մար,

Մեր սերն ունի ժամացույցը, նոր կյանք սկսվեց ու ժամանակ, ամեն վարկյանը ապացույց է, որ սիրելու ենք շարունակ, մեր սերն ունի պատմությունը, որ գնալով կխորանա, անան ունի երջանկությունը և իմ ու քո։

of the youth. Երիտասարդության ձայնը

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Գունգ ընթրեք, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Սաուդ շաբաբ,
0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծերծանոցումներուն համար գրնակ հերացայնել 76-46-43-43 տիվին 76-46-43-43 Լեգո

թե ու խավար, որ ոչինչ էլ ասես չի երևում, բայց մենք սիրո մեր աչերով անկում,

անցյալի մենց երկը մերսի պատմության լավի մացիր, որ ես կեզի կոշուրցերին է ու

ավելով, ես մի հիարա, ես իշում եմ անցյալի մենց, երկը մերսից, բատնում աչկան, լավի մածից, որ ես կեզից, կոշուր թերին եմ ունիք, կոմարնիքի, ես մադանի, կոգյանքի, լավակ,